der måtte jeg kvarte med den. Ikke har han et sjul, ikke har han et hjert, og vi kan forget. Ja, det er min mening, der er net så få at tage. Er nu vel ikke net mere så sort og åben hjertien her. Ikke er net i en diskussion, ikke finder et fakt, hvor godt. Ikke